0: kuchukumusu mkati nzimwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoko kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutu nisimida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سوف كتنسوا من دها الفيرم اكل
3: Uru wakati World Cup commentary wanuku pale FM nga kutusibu wako
4: Naruga la Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center Esumero ya Dene Boarding okuva ku Nursery paka kuchibine chomusamfu Basangi wachitala kuntebe road ovira koku Galuga road okumanyebi singa wu bakubireko kunoti musamfu noti emu asatu mubiri zero muenda asatu mumunana
5: Ngabuli wa mune
4: Med Sports Center bando mkutu usako bulikalonda webi ya bizanyo omuli mpire jisambwa ejani Netball, eja basketball, ebyo mapya gym, emijozi, ludo, engato z'ompira, n'ebirala. Basangibwa ku nyumba kuwa edduka ZX173 opposite ne katikati building okumanya ebisingawo bakubire ku note musanvu note emu nsanvu mubiri chinana mukaga nsanvu mutano Mirembe Islamic Secondary School edisangiwe gangu usabala road somero ya Dene Boarding diabawala n'abalenzi one A level okuandika abayizi kugenda maso

0: Kuchukumusimukatinzumenda. Pal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ye dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosanyo bamolu saisai. Obu gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba feri. Teba kuguzaka pa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchukumusimukatinzumenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتني سمعدا على فهم الكل يمتوى بجوه
3: Labbaik Allah
4: Hijja yemu kumpa jinsito norwecho yetage kitongole ekitegere nkwata yabalamazi mukubata ambuza nobabudabuda Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala magomo akagono ti programs za umura za gwadda Mujje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya Hijja
5: Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumenya bisinga wo
4: 0703 Chinana mwenda, chinana, abidi musatu.
6: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubi emirimu.
7: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka. Nasala uku fayo kuchendi, nechenja galo ukubaje bulija. Namali rida kukwezi sange visinga ya mubuli chimu. Nkwezi sa White Star Magic. Okukumengo izanginga zite magano kamala. Na uku unyo bulu unji. Kino kinyambi okubeera waggulu mu byonna.
6: Wow, kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
7: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
8: Omanyi kye weetaaga.
9: Ona!

بشر مثلكم يوحى إلي مسمى زيني موتونغا موي echenja ulo Allah yampa dobu baka ndi muntu nga mwe chitegeza laisa lahu shayun mina rububia tali mubu waka taonda roch omuntu ye naga amanti ya kilizanti Muhammad Rasulullah nga mutenda nebi tende ebi mususe dalari ilio Allah subhanahu wa ta'ala ya mutekam lam yuhakiku shahadatan na Muhammad Rasulullah tanaba kutukiriza makuru ga kigambo Muhammad Rasulullah alwoz amutenda nokubanga alino okumanya byonne biri ku rubawo ruddugavu wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami ilmu lawhi wal qalami tumanye biri ku rubawo ruddugavu ne kalambi yawandika abalaga nane de kigendererwa awu yali ategeza anti amanyi Qurani abakola tawilati era bayine nzikirize gama anti ebintu byonna byatuna mukitangala kye nabisasala Allah singati ya Nabi sallam na mchino ensine gulte vyari tondedwa evyo na toteke dwa kubana vyo mwabokiri zanti Muhammad Rasulullah laulahuma khulqati shamsun wala kamar singati ya liyo mwezi njoba tibyari tondedwa oteke dwa kumanya nabi okumanyo kutamu jamu darari nga Allah ya tugamba ya mugamba tugambe wala ya mugamba agambe ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء قل إنما أنا بشر وزعي بيتو بيقام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء سينغان نريم من يبي يكويس ناندف نيبي رونج بينجي ساني توكي دواك بزيوب النا واتو الله سبحانه وتعالى مقام بقام كان يتقرز آية anetegereza aya na agamba Allah subhanahu wa ta'ala gomba kagambe qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumi yu'minun qul ya Muhammad la astati'u jalba khairin li nafsi sawala kubera nga netu sako bulungi bonna wala kashfa su'in anha isawala kwezi izako bubi illa ma sha Allah kujjaku Allah chaba ya gadde wa innama dhalika ila Allah ayuna Allah yabi yabina ko bunyiza wala alam illa ma allamani Allah sina chemanyo kujjaku chaba manyisiza فلا أعلم الغيبة سمعني بيه كويسي ولو كنت أعلم الغيبة لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح وتدفع عني المفاسد سنغن نريم نيه بيه كويسي لستكثرت من الخير نالي بدي مفنو بيرونج بينجي نالي تدي وين سونجي زين توساكو بيرونج يبيو كبانغا مانينتي وي نكولا چنونج يكو بيرانغا مفنا چنو Irasani tukidua kubuzibu. Allahu akbar. Urokuban nani baddemma nyinti kwengena mchifobe chiti. Nja kusingana yobuzibu. Katibu naba kubawu. Nyele gendo kubawu. Na ye, lastu illa rasula minandilla. Sirinze wabulani mba kukubiri Allah subhanahu wa ta'ala. Ukhawifu minayakabihi alim. Tisa abante bonoze byabiruma obashiru bi thawabihi alkarimi qauman yu'minuna bi anni rasulun minhu insanyusa abantu abakiriza obaka bwange no nempere nene nzito zibagenda okufuna kuno kulen komerero rochi owa nabujuliza obulaga nti muntu atukibwaka bitukibwaka abantu na ye Allah subhanahu wa ta'ala ya maula na ukumuwa ubaka rocho tuwao kana kubantu abalala abaloza anti omuntu wabera nabi obabu wabera inebi ama gero Allah biyamuwa biyakola chimujake dali eri omuntu na afuka katonda

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجر، يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام را. الله سبحانه وتعالى الله أعلم بمراده. الله يمنينو nekigendererwa mu nyukuta zezine nsirifu kiki yagenderera n'okuzisirisa. Tilka ayatul kitabi, ago mateeka agali mu kitabo kino Qur'ani gogenda okusoma. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa Qur'anin mubin, na kino ekitabo kyogenda okusoma kitabo ekinyonnyola amateeka ago munyinyonyola ematiza kiki Allah kyayagala kiki kyatayagala.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
2: Rubama yawaddu alladhina kafaru, kiribaddaki bali egomba abo abatakkiriza kuno ku nsi nga batuuse ku lunaku lw'enkomerero. Law kanu muslimin, tisinga baali basiraamu, singa baali abajje mu lukufu, akaseera kagenda kutuuka babeere nga beegomba okubeera nti baali badde bakkiriza, nabo beyagale nga abakkiriza be bagenda okweyagala ku lunaku lw'enkomerero.
1: Dharuhum ya'kulu wa yatamattaru wa yulhihimu al-amalu fasawfa ya'lamun.
2: Dharuhum, mubaliki ya'kulu, babeere nga balya, wa yatamattaru, beyagale bakyakale, oyulhihimu lamalu, essuubi libeere nga libagayaza buli kadde nga balowooza bajja kubeera ku bulamu bw'ensi n'obutavaako nga bapulaani nga pulaani ennene ez'omu maaso. Fasaufa ya'lamuun, kiribaddaaki bagenda kumanya nti obulamu bwabwe obw'oku nsi tebwali bwakukolerera kwerabira Allah subhanahu wa ta'ala, wabula baalina okukolera obulamu bw'ensi nga tube bakolera n'obwakhira.
1: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
2: وما أهلكنا من قرية تتذكر الزنجة بقتنا إلا كجف ولها كتاب معلوم. وكجف عن تذكر الزبانج وليوب السير بجري. الله سبحانه وتعالى يذكر الزنجة بانتو نينجا بذكر الزمزوك ميرانجا بابرا mebagananga n'abasaako ekiseera ekigere naki n'abazikiriza ng'ekiseera kyabwe kituuse.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun.
2: Ma tasbiqu min ummatin, tewali kibinja ky'abantu kisobola kubeera nga kikulembera ajalaha ajali yaakyo. Amakulu nti tebayinza kufa ng'obudde bwabwe tebunnatuuka. Wa ma yastakhirun, ate tewaliwo bayinza kubeera nga bakeerewa singa essaawa yaabwe ebeera ng'etuuse, era balina kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abajjulula.

0: مزنانتي الله يا كتمي
1: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين
0: الله سبحانه وتعالى قام بما ننزل الملائكة إلا بالحق فاسترس ملايكو كجاكونغ وليوين سنجي ين مدرا يهيو جتبا تبا تميو كبيران غبزو كبيران غبجكوراكو وما كانوا إذا منظرين era tebaali badde bwe kiba bw'ekityo nga kyakutuma bamalayika abalindirizibwa Allah yaali badde ng'abazikiriza olw'okubanga bamalayika tubatuma nga tugenda kuzikiriza kitundu singa babadde nga beetaaga bamalayika naffe ne tusalawo okubeera nti tusindika bamalayika ekyo kyali badde kitegeeza nti bagenda kuzikirizibwa awatali kubeera nga tubakeereya
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
0: إنا نحن نزلنا الذكر مزما فتس القرآن ينو الله يا جنبا وإنا له لحافظون إرفت ينو ملمقو كبيرا تجاك جكوما تجاك زنيروامو غابا تبا زنيرامو بتغيب للا
1: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين
0: ولقد أرسلنا مزما فتوات مدى watu madda min qablika urubereberi yorogwe muhammadi nga tunaba kubeera ngotumwa fishia il awwalin mugurupu obamu bibinja byaba abasooka twajjanga tubatumira bannabbi baabwe abakkirizanga bannabbi ne bawona abatakkirizanga ne bazikirira
1: wama yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahziun
0: ma yatihim min rasulin tiwali mubaka yajjeri bantu be illa okujja kuwe yajjanga kanu bihi yastahziun baalinga bamujeja era nga bamujerega naawe tofaayo Allah subhanahu wa ta'ala bajja kujerega naye oluvannyuma bajja kijjusa
1: kadhalika nasulukuhu fi qulubi lmujirimin
0: kadhalika bwe tutyo nasulukuhu fi qulubi lmujirimin Qur'ani bwetutyo bwe tugiyisiza ne babeera nga bagiyisiza mu mpisa y'emu gye baayisangamu abatakkiriza ebitabo ebirala ngetutyo bwe tutukoze eri ne tugiyingiza neebeera nga ng'ekyo tekkiriziddwa ng'ekyo byeyisiddwa ng'egindi ekyobuulibwa bagiyita eddogo bagiyita ebigambo by'abayimbi abatontomi bwekyo bwe nayo bwekutta ekkobo lyerimu mu mitima gyabo aboonoonyi Qur'an bwe batyo bwe bagibaze era bwe bagitutte era bagikoze nga bannaabwe bwe bajja nga bavuluga ebitabo byaffe ebyakulembera
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين
0: لا يؤمنون به بس زيو كبير أنت تبجك كيرز القرآن ينو وقد خلت سنغا امبسا يفي وقد خلت سنة الأولين غي مردو كيتين كلا يفي كوا بابا كولمبرا انت ببابا انغا بغانيو كيرزا omubaka n'ekitabo kye yabanga abaleetedde baabeeranga balina kuzikirira nabo balindirira ekijja
1: walau fatahna alayhim baaban min assamaa'i fadhallu fihi ya'rujun
0: walau fatahna alayhim baaban min assamaa'i singa tuba tubaguliddewo oluggi olubatwala okuyingira mu miryango eri mu ggulu wadallu fihi ya'rujun basibanga balinnya bawalampa bagenda mu ggulu era abantu abo baali keesezza enkeera nga balina bye boogera ebitali bituufu ebitali bya buvunaanyizibwa wadde nga singa tubadde tubatuusizza ku kintu ekifaananako ng'ekyo eky'obuvunaanyizibwa obw'ekiko ekyawaggulu.

0: وأرسلنا الله جنب فتو سينديكا الرياح تبويجا لواقح ميرينجا جكرو مليموغو كواكسا يبي ميرابيا موي وبانجا أزي وكميرانجا غاتي تيري كتيري نبي ميرانجا بيه غاتا وامو نبي كوريا تيري تامزي فأنزلنا من السماء ماء وغيرو كرابانجا تجا مبيري ابي بابي كتين بيه غاتسيني تجا مامزي Askana kumuhu yetuveranga amazzago tugabateredde bulungi mu bifo galina okubeera mu ttaka eyo gasobola okubeera nga gajja bagasa mubeera okubeera nga ebimera byammwe bijja kumera byeyagale ebisolo byammwe bijja kunywa birenga byeyagala wama antum lahu bikhazinin ate si mmwe mwina amaanyi agasobola okubeera nga gasobola okutereka amazzago mu bipimo ebituufu mu ttaka omwo Allah subhanahu wa ta'ala yaayina amaanyi ago Allah subhanahu wa ta'ala agabeera nga atereka amazzago n'asobola okugawa mu kiseera we geetaagisiza eri ebitonde bye wainna mazima ffe la nahnu nuhyi wa numitu fatwa abantu obulamu era ffe tubajjako obulamu wa nahnu lwarithun era ffe tujja okusikira ensi eno ng'abantu bamaze okubeera nga baweddeko Allah subhanahu wa ta'ala yatafa yasigala mu bifo byabo ababa bafudde n'abeera ng'ensi eno yajja ogisikira Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yayogera nti buli kintu kyonna ekiri ku nsi kyakufa okujjako ye yekka
1: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
0: الله سبحانه وتعالى قال ولقد علمنا فتمني برونجينيو المستقدمين منكم أبابا كلهم برمم وكباكم سكنوا الله نابا جاو ولقد علمنا المستأخرين تمني برونجي أبا جو كبيران قبيبا سنبا يكون سكنوا nga ffe abaliko kati tumaze okuvaako okutuusa olunaku lw'enkomerero amanyi bulungi abajja okgenda nga badda mu bigere bya bannaabwe
1: wainna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim
0: wainna rabbaka mazima omulezi wa allah subhanahu wa ta'ala huwa yahshuruhum yajja okukuŋŋaanya bonna abaasooka n'abo abalisembayo innahu mazima allah hakimun mulamzi mwenkanya takola nsobi mu buli kyonna kyabaakoze alimun ate mumanyi nnyo teyeetaaga kubuulira buli kintu kyonna akitegeera bulungi nnyo
1: walaqad khalaqna linsana min salsalin min hama'in masnun
0: allah subhanahu wataala agamba walaqad khalaqna linsana twakola omuntu oli omubereberye nga yejjajjammwe adamu alaihi salaam allah agamba yamutonda min salsalin ng'amujja mu bbumba ekkumu min hama'in masnuun ebbumba eryo eryali nga lituumiddwa awantu limala okumiramu oluvannyuma ne lifuuka n'ekkala yaalyo ne lifuuka n'olusu lwalyo allah subhanahu wa ta'ala n'alijjayo n'alyoka alibumba mu jjajjaffe adamu alaihi ssalaam allah subhanahu wa ta'ala yatunnyonnyola enkola ya jjajjaffe adamu bwe yajja amutonda yasooka budongo obudongo ly'ettaka eririmu amazzi ejjerebevu oluvannyuma n'abaako waalikuumira ettaka eryo ne limiramu naye allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti oluvannyuma lw'okumira libeera masunuun amasunuunu kitegeeza nti lituuka n'ekkala yaalyo ne lituuka n'olusu lwalyo ne libeera nga liri masunuunu abamanyi okukuba amataffaali bakimanyi tisinga ku sizoni y'enkuba oba otuumye ettaka lyo bulungi ng'omaze ogitabula n'olibikka mu kiseera ky'okulikubamu amataffaali olisanga nga liri masunuunu lyakyuka kkala ne likyuka n'empunya yaalyo allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ettaka erimaze okubeera nga limira lyero ly'osobola okukubamu ettaffaali ly'osobola okubumbamu ekintu ne kibeera nga kiri kigumu nnyo ne kibeera nga ne bw'okireka awo amazzi ne gakikubako oba enkuba n'ekikuba tekisobola kubeera nga kinaabuuka allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'atugambye titwatonda omuntu nga adamu alaihi ssalaamu wano gw'agamba nga tumutonda ne tumujja min salsalin mu bbumba eryali ekkumu nnyo erimaze okukala min hama'in masnuuni naye nga tulijja ku bbumba eryo eryalimaze okumiramu nga lifuuse n'ekkala nga lifuuse n'olusu lwalyo allah subhanahu wa ta'ala mwe yatonda omuntu ekintu ekiyitibwa masnuun kyekyo ekintu singa ebeera emmere tugamba nti ekyuse ekkala yaayo jjukira mu suratul bakara Allah watu nyonyolo msajje yali ku nsolo ye n'abeeranga atambulirako nga asitudde ebyokulya bye n'ebyokunywa bye n'amutta emyaka 10 naye yamugamba ntunuulire emmere yo otunuulire n'ebyokunywa byo lami yatasanna tebikyuseeko kkala.